0: Número vá 4 horas e 48 minutos, Emara, tia Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
0: Assim também nem para que amarela no pio mas sin sironi hoshirini boa mita coção ria sarati umnulum nem acua leca nana rahu vamos a cumela no emissorio província e uniasa ni vanyera camasu vamos a ni assim também nem cumela e província e o cabo delgado ampula ni o zambesia o puxar no era no panhe ni mimara ia 0 horas o cumela remare o mimara ia 0 horas ni 5 minutos no rova herani machipo hiana hiana ampaca mimara ia 0 horas ni 30 minutos. Emara ni kala huwa msani programa ya makalelu ahu. Emara ya uma ora thalani hiyo ni wipileni. Emara ya 2 horas na hula nilaka wira vamsani kalekwe otegula. Ni vahanaka miruku ni thoikano maha. Nilakanaka maha wa mahana wihalahu ni huku na nolelo. Emara ya 3 horas. Na kala vamsani machipo hiena mpaka emara ya 3 horas ni 30 minutos. Na uvahira huni ya programa ya samawani. 4 horas na kala vamsani e programa muna makuwa na atikula huni atu hani walila mapuro hiyana edapa huila yo Mosambiki. Okumila mwemara ya 0 horas, mwariva msa Anastasia Nikolau au hekasa mitipo osentire misoro wa shola. No studio, mitipo sawihwa ni Hana Gervasio Andisoni Radisoni. Wa mikrofoni, mwarini miyo maninyo, muninyo, wala mkwinyo. Adolfo Jorge Sadiki. Watu wote ni mariwa msani hiyo mwile naga miteko sawi ya sa radio. Siku nilaka no kubula wa radio msa mikul shinga kinera santi vanchipale. Ziku mkwa mbili dato koza. Kushukuru. Unitala hii radio msa mikul rava msani kaliko haka lalihana. Ni huku na no alelo. Mulugu wa kavihera ni okumi wakala. Ni hala okumana ni huku nikina. Mio. Kompe.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Mas se me quero render no porola, me quero romelinho e olha e outra na Yosua, distrito anho. Mas se me ruem para canimu.
4: Ele para que moça é hora de ligua. Niker lo so tena dorara mkulu pale. Mukere romele miyo. Ni mulipele bae mpaka njewi haolia.
5: Upiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tiritio sila. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Miyo kirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mohalo pia no kati bakani.
7: Mwenye ni mohalo. Ini raromela wira atu yo hasi wela yoja.
3: Mwamuthiana. Mutoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Miyo tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa mohano mwapenye hopa yo uma.
7: Ayo mohalo. Iyo jasaka sote ne kinape ya ni mrerelo soki sivela wiha na iyo jasaka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma na kala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva. Ntoko iya. Ashilopwa nahu. Ashitia nahu. Na anama nahu. Ya mpachera olia iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
1: Maisabo,
2: maisvida.
9: Itanto mu.
2: Maisvida,
1: maisabo,
2: maisvida.
0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Quanto é
1: fácil? Mas a professora caro viajar.
0: Caro viajar. Quanto é fácil chocar?
1: Nem quanto é fácil chocar.
0: O cato lá que enrola a briga ama para que não ensina na que rola e ensina na nho.
2: Eunice Manuel.
0: Ah, o amor comi.
2: Ayo.
0: Mas se mapara, mo nele sai feria ia.
2: Ko nele sana.
0: Sana?
2: Ayo.
0: Mviri hale o wini.
2: Oani.
0: Oani?
2: Ayo.
0: Mwakale wapaka tepe sale makandanyo ohiru o shikola?
2: Ayo, ki hapaka.
0: Olelo
2: muru... Bayeri mga apontamento.
0: Ah, olelo muru henle ni mstudio?
2: Giru haletu.
0: Kamuru haletu?
2: Ayo.
0: Kotepo shukurela?
2: Yuta, kotepo shukurela.
0: Okatu la kenro alavuliha amu apara onezio. Maparo onezio, hali musuli.
3: Salama kaki hali.
0: Mwamukumi?
3: Tamukumi ayo.
0: Itheria ya mwonele sai?
3: Wakani wakani.
0: Mkando viri hawa wini?
3: Owani, itakumi.
0: Mwaha wahene?
3: Itheria so, akina kwa kuma maha, maha ya shihi maka akina kwa kuma miki hiyeri wa mkora ni manaka.
0: Mwakalo hapa katepe sale mwakanila nyuhiri wa musumaka?
3: Ayo, kihapaka. Para wira wapiaka asapa tuwela kihupuwele nemele watominku wira kiroke reja.
0: Mwamu katuniforma anyo kire?
3: Kalai, kwa mukata.
0: Nipashita?
3: Kalai, so tene.
0: Ah, olelo muru henle ni mshtutio?
3: Thale.
0: Mwalele.
3: Shampateke.
0: Kabira.
3: Mwana kaweta ka unsivelo warishinelo.
0: Onikala mwetro?
3: Kwa usuwa la wera mweto mashinini kumako wani warike na kose ishineli. Mwanaka waetaka, onsivelo wala ishinelu.
0: Mwananyu waetaka, onsivelo wala ishinelu.
3: Kukuma, ohiwandre.
4: Inikale ruku.
3: Nada.
0: Onikala mutu.
3: Nada.
0: Eko, ama nabudulani ahira urani suela.
4: Kiri wa nsua.
3: Ayo, nkala nsua.
0: Makupi mstudio. Nsua nonira sai.
3: Nsua ya kumaka, moto kuwaha nsua kumaka iharo wabati.
0: Nata.
3: Kati ye, yone waraka.
0: Okatu lakini roa la buliha amuafara afauzia. Ihali.
4: Ameka ihali.
0: Iferia ya mviri hale sai.
4: Iferia ya koviri ha. Oratrene okala wira. Ushikola kai hirua a tepese. Moha ari tepese. Kula mutu meka we mukina kuari tepese. Na hirua hui ni mpake na shaparahu kanle. Tepese ngrupu yowo ni roa hu omu defenderi nto kompaka ni kihone la sana.
0: Sana?
4: Ayo.
0: Kiseria ya mvirihale wawini masi?
4: Kivirihale weno gagendo otu karuani.
0: Kamuro wene omata?
4: Iri mwira noro omata mama kiela ureiferia komu soyeva masi. Kani roo omata?
0: Moka lo wakata. Apa shtanyo ni
4: fomu. Nifo mwona kakikante. Nifere ni wahimwe sestafere.
0: Ayo.
4: Kikante sabadu.
0: Sabadu?
4: Nto.
0: Masalele munru henle ni mustudio.
4: Mustudio?
0: Ayo.
4: Kiruhale thale.
0: Mwalele.
4: Shampateke.
5: Kavira.
4: Mpale kibarasa?
0: Ayo.
4: Nrodi kelato shampateke.
5: Kavira.
4: Nrodi kelato shampateke.
5: Kavira.
4: Kokana mwanaka mpua onkane parea vate inkale takwa
3: iya
4: mano shari atuwa lote
0: atuwa tene mshututu wa suela aywe kole
4: inikala yeyo ayo
0: minka suela mashi makupe mshututu ya ta tipano shuti heleni.
4: Taleo kiro shuti hiwa. Kishunte karo weha. Mulivu runi kishuta.
0: Mashmiki mpela wako hane. Taleaka mukapuli.

0: apara ka khule me khaka
1: ayo
0: ke go heke
1: fo di na sha apara ma shi nyu mo mpatsa ro ka khula
0: ehe mwa le leke
1: e sha pate ke
2: ka vira
1: e sheni en kala mo mankani ni makamisa nwanyi yo kala
3: en kala mo mankani
1: en kala mo mandria
0: nata
1: e sheni en kala mo mankani ni makamisa nwanyi yo kala
0: E tutu?
1: Nata.
0: Acha para que na canzuela. Eu a cor verde.
1: Nata.
4: Mota cor.
1: Nata.
3: E cor?
1: Nata.
3: E manca?
1: Nata. Ai.
3: E manca?
1: Ai. Uaia. Você leva a gente e manca? E manca vale. E camisa anio, cala manga escurta. Mangas com frita. É que na to, que na to, que na to.
0: Ai, eu vou ler.
1: Chapa de que?
0: Cabeça.
1: Echeni, e yarua, e esquire. Echeni, e yarua, ni soco, enquanto moalo.
0: Yarua, ni soco?
1: É.
0: Enquanto
1: moalo.
0: Echiquiraca.
1: Ai.
0: Só com malo. Noche.
1: Nata. Acala ma para ir ali que chiquele, que iresa para montentir. Echeni. Eyariwa ni mkire ni soku. Enkwane malo.
3: Enikala ura. Etuwane yo, eno uriwa, eno uriwa, eno
0: Ah, quem houve já? Ele cala. E aí, rua? É tomate.
1: Nata.
0: E leche ali. E ele nem cala mulata ni. Tipo, sardinha.
1: Nata.
0: Refresco la mulata ni.
1: Nata. E colé? Nata. Ele cala pau, não patriwa.
0: E paute ni rahai.
1: Vale, na oniru hai na munya keliwa. Inole shiwa ye, iwa hai.
0: Isoku.
1: Isoku, simani wa isoku para oleshe ya sana. Hilu wakatirigule mazi ni maka ya. Nto, e pawile akala yonu, yonu wa. Eno tikiliwa kane mwalo para una niwa kawa niwa. Muinte teri.
0: Wale lontono matiki muruya ni thale sayo para muera kabara tuyao.
1: Ayo, pio rafa msia vitorino.
0: Kamale nsumane yo kinroro ni thale saka muka kule mekai.
1: Nimi kinoro anato.
0: Masikote pa wa shukurela.
1: Nimi kote pa shukurela.

0: Ontem aqui na Pula, estava numa série que não descansava.
1: A avaliação que eu faço é de ver meninos deste país, né? Meninos que jogam bola, que acreditam que se deram continuidade, né? Se houver bom acompanhamento, eu acho que não teríamos os problemas que estamos a sentir agora nas nossas seleções, né? E há diversas seleções. Tem meninos de Moçambique que jogam bola e só tenho que dizer que agradeço pelo que as crianças fizeram, né? Foi bom. Foi bom. O segredo é trabalho. Trabalhamos para vencer. Trabalhamos e de jogo a jogo acreditamos que era possível e chegamos onde queríamos.
2: Aya ala masu a treinador de província ya wampula ninruahu omui wato okalawira kanimwiwe mota sheni sheni enupwe lawe mpua wa mpire neola okalawe tomanyao provincia ya Otete mpira mosa ari mpira a finale woha kuliwa etu nto anampula anokusha sa tuvo yopa cheria kimwavya kapitau provincia yela ya wampula wira la vula se mpua wa mpuro nene nene la kahi oriva avi ano tapasa o vila wawe hasa o vila oriva avi penil tule oriva avi penil tule aha penil tutula va anteshi wa ali akale tahole lanse nikuruna anteshi wa ali akale tahole lanse nikuruna penil tu Benildo Oriva Vitorocha Wato Benildo Rocha Wato Orika Rika Antesho wa Materinatore Oteli wa Murima wa Alia Kale Anawati Kampire Provincia ya Wampula Ono Vila Wawe Hasha Nantonira Tatanaka Yemisa Seye Si Lonle Okuma Mpato Wopa Cheria Mpaka Mpato Woki Seria Então, Benildo, é possível?
3: Siga, siga!
2: Ah, não, muito assado.
3: Siga, siga! Siga,
2: siga! Siga! Ah, então, Benildo, ainda não vai ou não lá? O lavula é 5 ele. Então, que não lhe pelo que o vale para ir, a vinheta. Cá, toca, o calor era Benildo. Nini wanana emakuwa huyela ninlavulaho nini wanana nto ono lavula sapale ana ashitiana ninroa omuiwa Benildo ninmulipela Benildo valo ono lavula ni alia kale ileshe kireke ala kale ana ai varama suikina o vari wato ni mukina to ro kin ro ki rakas
4: neal so tanyo hinaka ya pari ya wasu kumelo nyambano hima gora sportivo na kalo mushin ta 3 jaun sporting wa mpula mpira wa malo 25 juni
2: nenroa ni mulipella kavale Benildo ni mulipella kavale Benildo e provincia ya wampula kale kapita wa provincia wampula kiarere wa rahim pavela Benildo capitão da província vamos falando com ela que hopa nani mua himiaka mua pavela shani pa hukume tuvo buro hakoan esheni murnani yo himeva mo pio finale ni mo votam vota kan kuru na otete
5: ba khaniro ana ki kharvo na da fasili khaniro ana e ba na kunshene porque ni romere ser khaniro ana e ba atwari hu ampulao e ba ahanu solerano khaniro ana ke a khale na da fasili Maje pa hina ro prometero ira na khumane khuma hu tya wene ni wa kanno ha bo nwela laho nwela lo kampiari kana wela lo thwela ni no pa ke yona phela no kampiari ba ni rana eta selo ani na khelwe ke na tata salimu
2: nto e sheni mna le lanyo tu o wane ano wi wane va
5: e pa wala buli ha pa he e family ya ka miko selo tene arsa orgulloso ha e pa nkiro wana ni ke pa ka khero wana Epa ke khale nada fasi likaniro wana.
2: Washukurela ntwala rimasu a Benildo olokale capitão e provincia ya Wampula ohimaka maha wa o vota olelo votawe provincia ya Otete mpiria mi mosa owakuliwa owakuliwa ohakuliwetu ntokenroa omuiwa trainadore provincia ya Wampula yolo onro kuja etuvo ya Neili Mr. Tadeu ekekai no pio komoni mopanya nipuro na Neili esheni murnanyu wa murima mvanyi yohimia
6: primero ashukurela maku otene wira ashukurela arifa hava Wampula no pia
2: Nto mpira yo iraneye mwapache anampulati hapa jenre elola minuti sedana kamili Nto kutikishiwa ka esheni iraneye
6: Primero kempela watotopela ashitiana ya la esilesan ya wampula Mutako avariha ya desdi opa jala nipiyahu nyambani no Jogu ulelo na verdade hini kenle ni nilolaka jogu mosa Mpaka omali lawe primera parti Mas por conta da experiência a nível de jogo e a seleção e a província de Maputo, que era o cala Yulu Palestra e Vricana Nihiano, então o Atotropela também o reconhecer e a seleção e a era de parabéns. Aqui na Nima no Costa do Sol, aqui na Nima no Ferroviário, aqui na Nima no Pleque Bullis, então que a canle resultado e a rapanelela.
2: Okay, kai koshkurela ola to ari dadeu olo kale trainadore provincia ya Wampulana ashitiana opanye etuvo nipuro na Neili nipuro na Neili nenlo anroa ya obahasiwa nina anova etuvo ya nipuro na Neili to kihakumve kireke okala wira okati musuruku na vinyaka vava onroa obahandiwa ituvo ntoko sitatania ya makuru ene ya lava opa cheria ana shitiana kimona va atete tarivo nar ka atete toko amlonle dampula nar kaswen lo toki hiwa tayala hiyo na ariwe no nisuela na mpula loliweni maputu si provincia nto opa cheria onro panya etuvo yele ya weru maputu provincia Orweke Maputu kireke orweke anampula nipuro na Neili ya orweke alakanle Maputu sidadi nipuro na Neraru orweke alakanle Atete nipuro na Nesheshe tiri haya nipuro na Nesheshe nto nipuro na Netanu orweke Manika ala ana ashi tiana nto alopana no suwa na shavalo kala wera anampula avota onroa nampula orweke avyaka bavo Tete avyaka Tete Oreke Niasa, avyaka Niasa, oreke Manika. Nto ia tisiri mishintano senroa okumela, kireke ituvo senroa obahiwa. Nto yoipisisha katuna wii kitikisheke masu, kitikishara ka mstudiu wa Radio Mozambique wa mpula wii wa okanlea we kumantanto nitaniwa. Melu na hikale wira hiyo, nriwe no, nolepa yolepa, nroiheke wira ohiyu. Nihimeke sote nesiraneye no winyambani nyamelo no kalanato okuma ewei tora sote nesinrohi mia atu animuiwa mpua mai provinsa seya isheshe ni kalato weno ala kanle majornalista lapo ahu yela otene ya Mozambika wa RM Chiportu ni Radio Mozambika nro kumihaka ni esinkuli singili mio kinita ni wa Nelson Tatanya kiho alale provinsa ya Wampula no O provincia unyambani sinira ya mishintano seye senro omalela omelo ntoko ninsuwa la shahuira anampula avota olelo mpiria mi mosa wohi kuliwa na provincia ya Otete. Elu.
4: Asante Nelson Tatanya za 7:02.
7: Eshekuwa ya mpira
4: va. Nimukutano yola muiwelanya na opetaho nimuniwa ushinta wa Nampula mukomandelo mulu pale wa mpira mushikola dera ne provincia winyambane ba nikalo mandani hopa kama sebwa ho overkana maluma ho epatani ni hosi wilihana to shinti wa nikuru na Sporting wa Nampula mukutano arna ya ni Sportivo Nakala mukomandelo wa campeonato provincial a Nampula no ole mandani wa Nampula simako la 2026 asipo ende ya kahimiaga Mamá, vamos a ti, nena.